de hambúrguer, de pimaça, de beiras de mangara, de coxinha, de traquinho, de vinho, de chapa, de vidente, de alamanã, de colacho, de boa saúde, de fata salve, de fia, pomana de viata. Saúde! E pomana de viață la tot și cum să viețe pe fața stară și lăutare și cântă și noi și vorbim să audă, să vadă. Vă dă prost!

0: asta de viere, de mâncare și pursii și apă și rachiu și vin și vigherea de la zău și caldură și vigherea de la lumânări și pâine și colaj și apă și jumătate asta să fie în viața noastră de pomană.
1: Vom
0: da prost! Da, prost. Da.

0: aici pe fața asta de bere de mâncare și de bere de la lumânări și căldură și la colimba asta de la casa asta și voi să vede. Și frumoșață și voi să vede aici, să fie la viața noastră. O mare. Și lăutarea când se cântă să audă.
1: Să fie ce pe starul ăsta, bere, mâncare, legume, să fie la stand din Vracna, să fie lui prostit și zbor, noi și cânci și bob, dar prost.